0: Gaeilge.
1: Red FM.
0: Well, take that. I talk to Raske here in Ifeh Feheshocht. Tá sé fógratha anois go mbeidh an bhanna ceol ag dul constáte i páirc thóm an limnach ar an deireadh lá míúil an líon tseachúing. Dreamers is sé anam an chamcuairt a bhfuil siad ag tuairt go héireann an líon tseachúing agus beidh siad i limnach léihinte roimh Robbie Williams.
2: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dtús ag Red FM modern day danig ó seach go dia de.
1: Cork's Hit Music.
3: Red FM.

0: Éirín Gaeilge.
1: Red FM.
2: Well, take that. You talk to Rashke here in Ife Fehesheacht. Tá sé fógratha anois go mbeidh an bhanna ceol ag dul constáilte i páirc thóm an Limnach ar an deireadh lá míúil an bhliain seo chuaing. Dreamers is sé anam an chamcuairt a bhfuil siad tuairt go héireann an bhliain seo chuaing agus beidh siad in Limnach léihinte roimh Robbie Williams.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dtús ag Red FM modern day downig ó seach go dia de.
1: Cork's hit music.
0: Red FM.

0: Níon Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá picnic electric heart le haig fehe fehe sé. Ach ní bheidh fada le fanach le haig ticéadí le haig fehe fehe seacht. Tásidig dul ar raibh díal agus ar díal an teachtain seo.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúsig Red FM mod an dé danig ó seach go dia de.
1: Cork's hit music.
0: Red FM.